0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: تب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. به کودکانی از سین دو ساله باشد. پردیفین کیدز.
3: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
4: شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن آفری تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان. محصولی دسترنج تخیلی هزاران خونیوگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.
5: درود به شما شنوندگان گرامی، با تمنای تندرستی و طبع بالیده و آرزوی همیشه مخلص شش مقام بی‌زوال ماندنتون. رشد و ترغیب موسیقی کلاسیکی را به مکتب های دوشنبه و خوجند، اسفره و اسرافشان، بخارا و سمرقند و محل های تاجیک‌نشین فرغانه و کوکند تصور کردن دشوار است. مکتب های کسبی موسیقی سنتی تاجیک جوهر و انانه های اصلی این هنر را تا به روزهای ما از لحاظ اسلوب و سبک نگهداری قاعده های خیلی باستانی این صنعت از طریق اصول استاد شاگرد آورده رسانیدند. دوره های رشد موسیقی سنتی تاجیک رکن اساسی و پایه فرهنگی موسیقی تاجیک شدند و از این لحاظ نمایندگان روند موسیقی کسبی تاجیک در رشد فرهنگ ملی خدمت ماندگار انجام دادند. مفخه و نقش خیلی مهمی موسیقی سنتی تاجیک در روزگار کنونی ما نیز مورد توجه دولت فرهنگ پرورمون و خاصه دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملتمون محترم امام علی رحمان قرار دارد. با بالا رفتن فرهنگ موسیقی محض تشکیل مکتبای نوین موسیقی زمینه مساعد فراهم ساخت. این دوره مرحله صفتاً نوی غایوه بود که آن را دیگرگونه های اجتماعی تاریخی به میان آوردند. نوابسته از شرایط دشوار سیاسی اجتماعی صده بیستم، مدنیت موسیقی سنتی تاجیک یک زمره بزرگان را به صحنه تاریخ آورد که محافظ موسیقی سنتی شدند. اگر بابا جلال و بابا غیاس، صادرخان حافظ و زیبا پری، حاجی عبدالعزیز و دامالا حلیم عبادوف و عبدالقادر حافظ رامشگران بزرگ موسیقی سنتی تاجیک در اول قرن گذشته باشند، بابا کل فیض‌اللهیف، شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف، معروف خوجا بهادوروف، بای محمد نیازوف، جورابک نبیف و دیگران ادامه بخشان ارزنده انانه های موسیقی سنتی تاجیک در مرحله بعدی گشتند. در رشد مقامخانی همردیف مکتبای دوشنبه، اسفره، استرافشان، کانی بادام، سامی مکتب خوجند به نظیر است که در تشکل آن صادرخان حافظ، مرزا عبدالله فیازوف، مکسوجان تنبوری، استاقربان تنبوری، عبدالرسول بایبچه غجکی، آچیل دوتاری، سلیمان قاری، محمد جان بابای تنبوری، محیدین امینزاده، معروف خوجا بهادوروف و دیگران زحمت فراوان کشیدند. در ترغیب و ترویج موسیقی کلاسیکی امروز هنرمندان نواحی سوخت سامی نظرس می گذارند. از زمره آنهاست سید جان کنجایف، собиқ роҳбари дастаи мақомхонӣ навои дили ноҳияи Зафаробод, ки барои салиқаи баланди овозхонияш ба ансамбли давлатии дарё даъват карда шуд ва имрӯз дар ҳамин дастаи ҳунарии бонуфуз фаъолият дорад. шунавандаҳои гиромӣ, лутфан суҳбатеро бишнавед бо ҳамин ҳунарманд, ки оҳангҳои мақомиро дар сатҳи баланди касбӣ иҷро мекунад.
6: ман Кенҷаев Саидҷон, овозхони ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. ба шунавандагони садои Душанбе беҳтарин хушиҳои рӯзгор мехоҳам.
5: аз минбари баланди садои Душанбе ба кадом омӯзгоронатон арзи сипос мекунед, ки дар шоҳрои Шашмақом ба шумо фотиҳаи нек доданд?
6: аввалин устодам падарам мебошам, Кенҷаев Сангинбой. боз аз устодам писартағоям Анорбой Шоҳазизовро номбар мекунам, ки маро маҷбур мекарданд, ки санъати навозандагиро омӯзам. инчунин аз устод Беков Ғоимназар беҳад миннатдор, ки ба ман асосҳои илми мусиқиро омӯзонданд.
5: мо бо шумо замоне дар дастаи ҳунарии ноҳияи Зафаробод буданатон суҳбат карда будем. ин ансамбли мақомхониро ки таъсис дод, имрӯз кадом ҳунармандони шинохта дорад?
6: ин дастаи ҳунариро устод Беков Ғоимназар соли 2002 ташкил карданд, ки он навои дил ном дорад. алҳол дар ансамбл устод Ҷуманазар Каримбердиев, додоҷон Аминов, Малоҳат Бобоева, Соҳибҷон Кенҷаев ва якчанд ҳунармандони дигар кор мекунанд.
5: саидҷон, мардуми шарифи Зафаробод ба кадом жанри мусиқӣ мароқи бештар зоҳир мекунанд?
6: асосан ба Шашмақом рағбати бештар доранд, аммо ҳамдиёрони яғнобии мо, ки муқими Зафаробод шудаанд, фалак мехонанд. ҷавонон ба мусиқии замонавӣ шавқ доранд, аммо Шашмақомро дӯст медоранд.
5: кадом лаҳзаҳои умри шумо бароятон фаромӯшнопазиранд?
6: ҳамон лаҳзае, ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми сафарашон дар Зафаробод баъди сурудани суруди классикӣ ва хондани шаҳди як суита маро ба наздашон даъват карда, самимона ҳолпурсӣ карданд ва ба раиси кумитаи телевизион ва радио пориш доданд, ки маро ба пойтахт даъват карда, ба кор дар ансамбли дарё таъмин кунанд. ман ин некии пешвои фарҳангпарвари миллатро ҳаргиз фаромӯш намекунам.
5: хушбахтии ҳунармандро дар чӣ мебинед?
6: ба андешаи ман хушбахтии ҳунарманд он аст, ки мардум ӯро шиносад, сурудҳояшро гӯш кунад, дар ғаму шодии мардум дар паҳлӯи онҳо бошад.
5: кадом оҳанги классикиро барои шунавандаҳои садои Душанбе иҷро мекунед?
6: ман Ҳофизи Шерозиро бисёр мехонам ва дӯст медорам. як ғазалашро ба мухлисон тақдим мекунам.

0: دستگاهی کشور به بازار جهانی سیاحی زمینه واقعی فراهم آورده شد. شنوندگان عزیز، بهره پیشبردی ساحه و معرفی امکانات های سیاحی در تاجیکستان، رونمایی پورتال سیاحی از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دایر گردید. از مقصد و مرام آن فاروق روز عزت اللهیف، سردار ریاست رشد توریسم کمیته رشد توریسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
1: باعث خوشنودی است که مقصد اجرای دستور سپاهی اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که پورتال ملی سیاحی کشور را با مقصد جلب سیاحان خارجی و معرفی نمودن امکانات سیاحی کشور در عرصه بین‌المللی یعنی برامون. این پیش از همه برای وارد شدن سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان، یعنی ترتیبات وارد شدن سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان و دریافت نمودن معلومات صحیح و درست اوید به امکانات سیاحی جمهوری تاجیکستان و با مقصد جلب سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان برامونده شد. امروز تمام شرکت های سیاحی، دیگر مقامات هایی که با سایه سیاحی علاقمند میباشند، بهره معرفی این پورتال ملی جمهوری تاجیکستان جمع آمدند و این باعث آن میگردد که امروز ما گفته میتوانیم که یعنی پورتال ملی سیاحی یگانه پورتال میباشد که تمام امکانات های سیاحی کشور در آن جای داده میشوند. و مورد ذکر است که جمهوری تاجیکستان اعضای کمیته حقوقی سازمان امم جهانی سیاحی از سال 2007 میباشد و در این زمینه هم چند چاره بینی هایی که با مقصد جلب سیاحان و معرفی امکانات های سیاحی جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی گذراندیم و این هم باعث آن میگردد که امروز جمهوری تاجیکستان همچون کشور سیاحی و کشور دارای طبیعت زیبا و خوش منظره ارزیابی مینمایند. و این سازمان امم جهانی سیاحی که امروز پورتال ملی سیاحی آماده گردید و این سازمان برای دیگر اعضای خود، برای دیگر یعنی دولت هایی که با ما همکاری دارند یعنی ارسال می شود و این باعث آن می گردد که سیاحان خارجی به این جمهوری تاجیکستان یعنی معلومات دریافت میکنند و تشریف می آورند. امروز ما گفتم می توانیم که اگر همه منطقه های تاجیکستان را ما منطقه های سیاحی بگیم خطا نمیکنیم، به خاطر اینکه آنکه امروز در تمام منطقه های ما یعنی در یک مدت معین 4 فصل سال را دیده می شود. امروز اگر ما در فصل تابستان اگر ما منطقه ختلان را اگر همچون منطقه گرم ترین تاجیکستان بشناسیم، امروز می توانیم که در همون وقت همون ساعت می توانیم به منطقه بدخشان یعنی در آنجا فصل زمستان را دریافت کنیم. این هم باعث آن می گردد که امروز تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان یعنی منطقه های سیاحی می باشند و امروز ما اکثریت سیاحان امروز به منطقه زرافشان یعنی ولایت سوخت سفر میکنند، منطقه بدخشان سفر میکنند و منطقه ختلان نیز سفر میکنند. این باعث آن میگردد که امروز هم رشد توریسم داخلی و هم رشد توریسم یعنی وارداتی و هم یعنی رشد تو فساد است که این باعث یعنی معرفگری امکانات سیاحت تاجیکستان گشته است. امروز ما در اساس سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ما برنامه دعوتی رشد سیاحی رو آماده نمودیم و این هم در بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان باشد. این برنامه تمام نقشه چورابینی هایی که در اساس کانسپسی رشد سیاحی برای سال 2019 بود و برنامه میانه‌مهلت یعنی تهیه نمودیم و باوری کامل دارم که این برنامه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری میباد و در این برنامه تمام نقشه چورابینی های اوید به رشد سیاحی پیش بینی شده هستند که این بویسی یعنی باز هم رشد سیاحی و جلب سیاحان خارجی و معرفی امکانات سیاحی خارجی میگردد. امروز در جمهوری تاجیکستان زیاده از 91 عدد شرکت سیاحی فعالیت میکنند که اکثریت این شرکت ها یعنی در شهر دوشنبه و مناطق گوناگون کشور فعالیت میکنند و گفتم به موارد است که 60 عدد شرکت های سیاحی که امروز پیش یعنی قبلا با توریسم صادراتی فعالیت میکنند علاقه آنها با توریسم وارداتی فعالیت کرده است. این باعث آن گشته شده است که علاقه شرکت های سیاحی در فعالیت کمیته نو تاسیس سیاحی یعنی یکچند خطر های نو سیاحی رو از منطقه گوناگون کشور یعنی سفر نمودن، دیدن نمودن و تهیه نمودن که این باعث جلب سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان گشته است. امروز در جمهوری تاجیکستان یک چند شرکت هایی میباشند که یعنی با مثل سکای تور هستند، یعنی مؤسسه سیر و سیاحت هستند، یعنی شرکت سیاحان میباشد، شرکت مرخور، شرکت کوهندیز، اوریون ادوینتور، این شرکت ها شرکت تاجیک اویاتور، یعنی اساسیاسی مددگار برای تشکیلات سیاحی میگوشند که اینها علاقه برای جلب سیاحان و پیشنهاد نمودن خطرهای سیاحی یعنی موقع خود را در بازار سیاحی کشور پیدا کرده هستند. فکر میکنم که امروز در تمام دولت های خارجی یکی از соҳаи сардаромад, яъне не ки ба иқтисодоти миллии кишварҳо ин соҳаи сайёҳӣ мебошад. Ва инам дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо гуфта метавонем ки имрӯз соҳаи сайёҳӣ низ барои хизматрасонӣ, яъне барои ҷалби сайёҳон, барои пешниҳод намудани маълумотҳои соҳаи ва таҳияи хатсарҳои нав, инам барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва яъне саҳми сайёҳӣ дар кишвар аз манфиат холӣ нест. Барое ки имрӯз ширкатҳои сайёҳӣ дар баробари яъне қабули сайёҳон, яъне бо таъмини нақлиёт, таъмини меҳмонхона, таъмини масалан суғурта, таъмини хӯрокаву дигар-дигар ки дар бастаи сайёҳӣ медарояд ворид мешавад, инам барои як саҳм гузоштан ба иқтисодоти миллии кишвар мебошад. Имрӯз вобаста ба таҳия намудани портали миллии сайёҳӣ, яъне дар тамоми намоишгоҳҳо, тамоми амин чорабиниҳое ки сатҳи байналмилалӣ мегузарад, албатта мо низ таҷрибаи байналмилалиро гузидем, лекин бо дар назардошти имкониятҳои сайёҳӣ ва табиати бишосои кишвар ва он захираҳое ки имрӯз мо дар соҳаи сайёҳӣ дорем ва анъанаҳои миллие ки имрӯз мо дорем, метавон гуфт ки имрӯз мо тамоми онҳоро яъне дар палтари сайёҳӣ ҷой намудем ки боиси муорифи имкониятҳои сайёҳӣ ва фарҳанги миллии кишвар мебошад. Як нуқтаро қайд карданӣ ҳастам ки имрӯз дар кишвари мо ба мақсади фатҳ намудани қуллаҳои Исмоили Сомонӣ ва дигар қуллаҳое ки мавҷуд ҳастанд, яъне ҳамасола экспедисия байналмилалии кӯҳнавардӣ баргузор мегардад ки дар он аз тамоми кишварҳои хориҷи кӯҳнавардони касбӣ яъне иштирок мекунанд ва ин ҳам моҳи дар мавсими моҳҳои август ва сентябр баргузор карда мешавад, ки инам боиси муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар мебошад ва ҷалби кӯҳнавардон ва ҷалби сайёҳон ба кишвар мебошад. ва дар ин замина мо низ мақсад гузоштем ки он яъне имкониятҳое ки дар доираи баргузории чорабиниҳо мешавад дар портали миллии сайёҳӣ ҷой намоем, ки боиси муаррифигари намуди соҳаи кӯҳнавардӣ бошад. дар ин замина кумита як қатор нақша чорабиниҳоро таҳия намуд ва як қатор чорабиниҳоро баргузор кард дар якҷоягӣ бо ширкатҳои ватании сайёҳӣ ва дигар соҳибкорон ва дигар. мо баргузори конфронси байналмилалии сайёҳӣ баргузор намудем, ки дар доираи ин конфронс як қатор коршиносони байналмилалии соҳаи сайёҳӣ аз сингапур ва аз амрико иштирок намуданд, ҷиҳати яъне боз ҳам коршиносони байналмилал ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ яъне маслиҳатҳои худро доданд. ва дар ин заминаи конфронс мо низ фестивали фарҳангии сайёҳии рангурангро баргузор намудем, ки ин фестивал боиси ҷалби сайёҳон ва муаррифи фарҳангу анъанаҳои миллии тоҷикистон баргузор гардид. ва дар ин фестивал як қатор ширкатҳои сайёҳӣ, як қатор намояндагони минтақаҳои гуногун ва намояндагони муқими дипломатии ҷумҳурии тоҷикистон яъне бо мақсади муаррифи шоҳрои абрешим таҳти унвони рангуранг фестивал баргузор кард. дар онҷо тамоми имкониятҳои худро баҳри ҷалби сайёҳон ва ҷалби сокинони пойтахт яъне муаррифӣ намуданд дар доираи ҳамин фестивал. баҳри зикр аст ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон сайёҳоне ки ба ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз мақсади гузоштан ба ташриф оварданд, онҳо пеш аз ҳама барои дарёфти маълумот аз сомонаи интернетӣ дарёфт мекунанд, ки бештар ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид шаванд. ва кумитаи рушди сайёҳӣ низ дар доираи як қатор чорабиниҳои байналмилалӣ ба мисли ITB берлин, ба мисли интермаркети москва ва ҷатаи ҷопон ва дигар чорабиниҳое ки бозори сайёҳии ҷаҳонӣ мебошанд, дар онҷо имкониятҳои сайёҳии кишварро муаррифӣ мекунад. ҳамзамон боиси хушнудист ки имрӯз мо портали миллии сайёҳиро кушодем ва ин портал барои дарёфти маълумоти саҳиҳ ва дуруст вобаста ба тартиби вориди сайёҳон ба кишвар ва дарёфт намудани минтақаҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон боис мегардад.
0: дӯстони азиз, тоҷикистон аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат ва урфу анъанаҳои мардумӣ макони беҳтарини сайру сайёҳат ба ҳисоб меравад. бо мақсади бо самт тавсия бахшидани соҳаи сайёҳӣ, яке аз масъалаи асосӣ инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ ва беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ мебошад, ки он барои рушди туризм зарур ва ҳатмӣ аст. рӯи кор омадани сомонаи туристӣ далел ба гуфтаҳои болост. чунин ақида дорад ҷамшед ёров, доценти кафедраи ҳуқуқ ва идораи сайёҳии донишгоҳи миллии тоҷикистон.
2: албатта ба ҳамагон маълум аст, ки имрӯз ҷараёни саноатикунӣ дар бисёр кишварҳои олам бо сурат идома дорад ва ин албатта боис мегардад, ки ҳолати экологии кишварҳо дар ҳолати нохуб қарор дорад ва бинобар ин чун он мардуме ки дар ин кишварҳо зиндагӣ мекунанд дараҷаи муайяни хуби даромаднокӣ доранд ва имконияти бештари сафар кардан ба кишварҳои гуногунро пайдо менамояд. аз ин хотир зарур аст, ки тоҷикистон чун як кишваре ки воқеан турист боб аст ба ҷаҳониён пурратар ва хубтар ва бештар муаррифӣ карда шавад. Мураттаб намудани чунин як сомона албатта боиси рушди соҳаи сайёҳӣ мегардад. Албатта ин хеле падидаи хуб аст. Дар ин ҷо ман мехоҳам зикр намоям ки воқеан ҳам чун тоҷикистон аз лиҳози ҷойгиршавии географӣ дар як мавзеъ ҷойгир шудааст ки дар бағали кӯҳҳои сабахала кашидааст, ин албатта гувоҳ аз он аст ки воқеан ҳолати экологии ин кишвар хеле мусоид аст. ва чун дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 947 геокомплекс аст, ҳар як аз ин геокомплексҳо сарватҳои хосаи сайёҳи экологии худро доро мебошанд. ва бинобар ҳамин чун имрӯз дар зиёда аз 85 кишвари дунё ҳамчун соҳаи асосии хоҷагии миллии кишвар сайёҳӣ маҳсуб меёбад ва дар 15 кишвар асоситарин аз зиёда аз 60-80% ҳаҷми ммд маҳз ба соҳаи сайёҳӣ рост меояд. тоҷикистон метавонад дар ояндаи наздик ба яке аз кишварҳои воқеан табдил ёбад ки соҳаи сайёҳӣ дар таркиби иқтисоди миллии он ҳамчун яке самтҳои афзалиятнок бошад. албатта имрӯз маълум аст ки соҳаи сайёҳӣ дар таркиби иқтисоди миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок эътироф шудааст ва ҳар як чорабиниҳое гузаронда мешавад маҳз ба хотири рушди соҳаи мазкур аст. ва ҳамзамон ҳар як нафар сайёҳ ки ба кишвар ворид мегардад дар сурати дуруст пешниҳод кардани хадамот ва яъне дуруст муаррифӣ карда тавонистани ихтиёрҳои сайёҳии кишвар ӯ метавонад дар сурати боз ба ин сарзамин баргаштан чанд нафар дигарро бо худ биёрад. сайёҳӣ мегӯянд хусусияти рафторӣ дорад, яъне рафторӣ ба кадом маъни аст. вақте ки хадамот дуруст пешниҳод мешавад, вақте ки муҳит ба он нафар писанд меояд, албатта ба тариқи тетатет, яъне ба тариқи аз забон ба забон рафта ба дигарҳо ин кишварро муаррифӣ менамояд ва сайёҳон теъдодашон сол аз сол бештар мегардад. ва чӣ тавре ки аз нишондодҳои оморӣ маълум мегардад, теъдоди сайёҳон сол аз сол ба ҷумҳурӣ зиёд шуда истодааст. ин аз чӣ дарак медиҳад? албатта ин дарак далолат аз он медиҳад ки воқеан ҳам тоҷикистон ба бозори ҷаҳонӣ оҳиста оҳиста ва босубот ворид шуда истодааст. ва дар ин ҷо як чизро бояд зикр намоям ки тоҷикистон аз лиҳози дороии сарватҳои сайёҳи рекреатсионӣ дар миқёси осиёи марказӣ пешсаф аст, зеро мутобиқи нишондодҳои олимон зиёда аз 14% ҳудуди ин сарзамин минтақаҳои сайёҳи рекреатсионӣ ҳастанд. ва бинобар ҳамин дар ояндаи наздик боварӣ комил дорем ки ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок дар бахши сайёҳӣ албатта ин сайёҳии экологӣ маҳсуб меёбад. агар ки имрӯз сайёҳӣ зиёда аз 100 равия дошта бошад ва вобаста ба ҷойгиршавии кишварҳо, вобаста ба дороии ихтиёрҳои сайёҳӣ, кишварҳои гуногун мақомҳои муайяне ишғол карданд ва тоҷикистон метавонад дар дороии сарватҳои сайёҳии рекреатсионӣ, ки таркибан аз чанд ҷараёнҳо иборат аст, пешво бошад дар миқёси осиёи марказӣ. албатта барои ҳарчи бештар ҷалб кардани сайёҳон ба кишвар якчанд чораҳо имрӯз андешта шуд. дар ин ҷо зикр намудан ҷоиз аст ки бидуни ташаккули сайёҳии дохилӣ рушди соҳаи сайёҳии байналхалқӣ ғайриимкон аст. аз ин хотир аввалан сайёҳии дохилӣ бояд ривоҷ дода шавад, чун албатта ташаккули соҳаи сайёҳӣ аз сатҳи иҷтимоии аҳолӣ вобаста аст ва баъдан ҷалб намудани сайёҳоне ки аз дигар кишварҳо ба мамлакат ворид мешаванд. албатта имрӯз муаррифии бисёр минтақаҳои сайёҳӣ дар сомонҳои гуногун вуҷуд дорад ва агар хубтар меро дар оянда нисбати ҳамаи ҳудудҳое ки воқеан аз лиҳози дорои сарватҳои сайёҳи экологӣ пешсаф ҳастанд ба шакли як муаррифнома дар сомонаҳо боз пурратар ҷойгир карда шавад ва дар доираи мавҷудияти ҳамин минтақаҳои сайёҳи экологӣ хатсайрҳои гуногун бо нишондоди ҳудуд, масофа, баландӣ аз сатҳи баҳр, ҳолати иқлимӣ ва ғайра нишон дода шавад. ва ҳамаи албатта он нафарони сайёҳ ҳастанд, онҳо ҷуянда ҳастанд. барои ошноӣ пайдо кардан ба ягон кишвар аввал ба сомонаҳои гуногун ворид мешаванд, нисбати ҳамон сарзамин маълумот пайдо мекунанд ва маълумоти дуруст боиси ҷалб кардани сайёҳ мешавад. ин яке аз роҳҳош.
0: дӯстони гиромӣ, имконият ва захираҳои сайёҳии тоҷикистон дар раддабандии кишварҳои дорои мавзеъҳои сайёҳии ҷаҳонӣ мавқеи назаррасро касб кардааст. ин сомонаи ба тозагӣ таъсис шуда ба дӯстдорони сайру сайёҳат бисёр минтақаҳои сайёҳии кишвари моро ба таври бояду шояд муаррифӣ мекунад. агар ин ҷо шунавандагони гиромӣ ба гуфтаҳои муродалӣ табаралӣ, масъули сомонаи миллии сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон гӯш диҳем, хеле хуб хоҳад буд.
3: барномаро мо тӯли 4 моҳ ба анҷом расондем ва ба хотири он мо ин барномаро сохтем ки тоҷикистонро дар кишварҳои ҷаҳон бо сайёҳони ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем. хобо дар оянда дар назар аст ки мо навгониҳо дар портали миллии сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ворид намоем. дар сомонаи ҷумҳурии тоҷикистон чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, дар минтақаҳои нотакрори, яъне ки табиатҳои нотакрори тоҷикистон ва анаҳумон хӯрокҳои миллии тоҷикӣ расму русун ва идҳои мисол милли давлатӣ ва ҳамаи минҳо дар сомона ворид карда шудааст. Инчунин ба сомонаи милли сайёҳӣ бо се забон, яъне забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар сомона ҷой дода шудааст. Мо рӯз дигар портали миллии сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистонро албатта ки бо дигар сомонаҳо ба дар қиёс дида баромадем ки фарқиятҳо яъне ки бояд бошад, яъне ки портал пурмазмун бояд бошад. Мо ҳаминро дида баромадем ва боз дар оянда ҳам кӯшиш мекунем ки навигариҳои зиёд ворид намоем.
0: ҳамдиёрони изатманд, мувофиқи маълумотҳои масъулин дар сомонаи миллии сайёҳии тоҷикистон, дастовардҳои ширкатҳои сайёҳӣ, осоишгоҳҳо, табобатгоҳҳо ва ширкатҳои ҳавопаймоӣ ба намоиш гузошта шуда, бахшҳои гуногун аз қабили сайёҳии экологӣ ва муолиҷавӣ, яке аз омилҳои рушди кишвар, рушди сайёҳии таърихию фарҳангӣ ва инфрасохтори сайёҳӣ ва хизматрасонӣ ба сайёҳон ва амсоли инро доро аст. Ҳадаф аз баргузории сомонаи мазкурро роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳии кишвар дар муаррифии имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон, мубодилаи афкор вобаста ба густариши ҳамкории байни ширкатҳои сайёҳии ватании хориҷӣ, истифодаи самаранок имкониятҳои шоҳроҳи абрешим, омӯзиши таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ва тақвияти ҳамгироии минбаъдаи соҳаи сайёҳии тоҷикистон ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ арзёбӣ намудааст. قابل تذکر است که وطن ما در این پیروهای تاریخی قرار دارد و با دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری کمیته رشد سیاحی با برگزاری چنین چوربینی ها تلاش آن را دارد که با تبلیغ و تشویق بیشتر جلب سیاحان خارجی را بهره بالا بردن رغبت تماشای شاهراه ابریشم به تاجیکستان افزاید. اطمینان کامل است که فعالیت با ثمر سامانه به رشد ساحه سیاحی، گستریش همکاری بین شرکت‌های سیاحی وطنی و خارجی و باز هم بهتر گردیدن سیمای سیاحی وطنمون در عرصه بین‌المللی سهمی ارزشمند خواهند گذاشت. برنامه امروز از رادیو صدای دوشنبه شنوندگان عزیز با آخر رسید. خیر، سلامت باشید و سربلند.
4: ای هموطن بیا، باز آی تا که شعر و سخن گلفشان شود. با همت تو باغ و چمن گلفشان شود. با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا. ای هموطن، بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترانمگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
5: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
6: سوعد در دوشنبه 15 نشر نوبتی بخش اطلاعاتی خبر است از رادیوی صدای دوشنبه. در استودیو با خبرها جهان نوروش قربانزاده. جمهوری تاجیکستان دوام 10 سال اخیر با یکی از شریکان کلیدی بنیادی اقلیم سبز تبدیل یافته، نقش پیشرفی آن در پیشبرد روزنامه جهانی اقلیم هرچی بیشتر مورد اعتراف جامعه بین المللی قرار میگیرد. چون این اظهار داشت ضمن نشست مطبوعاتی دایرکتور اجرایی بنیاد اقلیم سبز مفالدا دوارته که پس از ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برگزار شد. مفالدا دوارته اظهار داشت که بنیاد اقلیم سبز بزرگترین بنیاد بسیار جانبه اقلیمی در جهان بوده با 134 دولت روبروشت برای تطبیق تدبیرهای کاهش دادن تاثیر تغییرابی اقلیم و مطابق شوی با آن مساعدت می نماید. در دوام 10 سال فعالیت بنیاد اقلیم سبز زیاد از 20 میلیارد دلار آمریکایی مبلغ گذاری نموده، همزمان بیش از 80 میلیارد دلار سرمایه ایلاوگی را جلب نموده است. نام برده همچنین اطلاع داد که در جلسه 45 شورای بنیاد اقلیم سبز که حالا در شهر دوشنبه ادامه دارد، باز دو لایحه نو برای تاجیکستان با مبلغ بیش از 60 میلیون دلار مورد بررسی قرار دارند. با نظر داشت مبلغ گذاری شریکان، حجم عمومی سرمایه گذاری در دایره این دو لایحه تقریبا به 130 میلیون دلار میرسد. در شهری واشنگتن حوزه کلمبیا دوره دهم مشورت‌های سالانه سیاسی میان جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا تحت رهبری وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری‌الدین و یاوری کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا آید به آسیای جنوبی و مرکزی پول کاپور برگزار گردید. ضمن مشورت‌ها جانب‌ها روند رشد مناسبت‌های دو جانبه را مورد بررسی قرار داده، آمادگی خود را جهت تحکیم منبعی شریکی تاجیکستان و ایالات متحده در زمینه احترام و همکاری در از مدتی متقابلن سودمند تاکید نمودند. در جریان مشورت ها جانب ها دایر به مسئله های امنیتی منطقوی از جمله مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جنایتکاری فرامرزی مبادله افکار انجام داده، اهمیت هماهنگسازی منبعی فعالیت در دایره سازمان های بین المللی و منطقوی جهت تحکیم صلح و ثبات و رشد استواری آسیای مرکزی را تاکید نمودند. امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چورابینی جمهوریوی تحت عنوان رشد نظام سغورته اجتماعی و نفقه در زمانی معاصر برگزار گردید. در این خصوص همکارمون تاجیدین ستارزاده اطلاع داد. در کاری همایش معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری اشتراک و سخنرانی نموده تاکید کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان جهت قدرشناسی سهم کارمندان ساحه، ارجگذاری به فعالیت صادقانه و نقش آنها در تطبیق سیاست اجتماعی دولت، اینچنین رشد استواری جامعه با قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید تغییر و علاوه ها وارد نمود. طبق این تغییرات که 16 فوریه سال 2026 قبول گردیده است، مین بعد هر سال 1 ایول همچون روز کارمندان ساحه سغورته اجتماعی و نفقه رسما تجلیل کرده می شود. امروز 1 ایول دوره اساسی امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی به مؤسسه‌های تعلیمی، تحصیلات میانه کسبی و عالی کسبی قسم‌های آ و ب برای داوطلبانی در مرحله اساسی به قیدگیری نام‌نویس شده آغاز گردید. در این خصوص از مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. دوره 1 امتحان‌ها قسم‌های آ و ب در 55 مرکز امتحانی آغاز شده تا 10 ایول ادامه می‌یابد. مرکزهای امتحانی برای دوره 1 در زمینه مؤسسه‌های تعلیمی، تحصیلات میانه عمومی 21 شهر و ناحیه انتخاب شده جمهوری از جمله اسماعیل سامانی، سینا، فردوسی، شاهمنصور، رشت، تورسونزاده، خوجند، استراوشان، اسفره، کانیبادام، پنجکند، بابوجان غفوروف، بختر، کلوب، واسه، دنغره، یوون، کوشانیان، جلال الدین بلخی، شهر توز و خاروخ تشکیل کرده شدند. шунавандаҳои азиз хабарҳои ин соатро аз радиои садои душанбе шунидед. барномаҳои моро метавонед аз шабакаҳои иҷтимоӣ пайгир бошед.
5: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳеҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
7: шарҳи варзиш.
6: шоми гузашта дар доираи даври 16 ниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 як қатор бозиҳои ҷолибу диданӣ баргузор гардид. дубли килиан бапе ва голи бредли баркола ғалабаи тими миллии фаронсаро бар муқобили мунтахаби шветсия таъмин намуд. шарҳи ин ва дигар бозиҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон салмон султонзода.
8: дар бозии аввал мунтахаби норвегия бар тими коди увар бо ҳисоби 2-1 дастболо шуд. голи аввали дидорро антонио нуса аз тими норвегия дар дақиқаи 39 нимаи якуми бозӣ ба самар расонида дасташро ба пеш баровард. дар дақиқаи 74 нимаи думи бозӣ бошад ҳамлагари мунтахаби коди увар амада диало тавонист голи ягонаи дастаашро зада ҳисобро баробар кунад. вале ситораи асосии дастаи манчестер сити ва мунтахаби норвегия дар лаҳзаҳои охири рақобат дасташро ба пеш баровад. Дар рақобати дигар منتخب فرانسه бар муқобили тими Швеция бо ҳисоби бузурги 3-0 пирӯз гардид. Фаронса аз дақиқаҳои аввал бартарии худро нишон дода пайваста ба дарвозаи рақиб ҳамла мекард. қаҳрамони асосии вохӯри Килиан Мбаппе буд ки бо задани 2 гол маҳорати баланди инфиродии худро бори дигар исбот намуд. Голи дигари фаронсавиҳоро Бредли Баркола ба самар расонид. Бо ин пирӯзӣ фаронса ҳамчун яке аз долталабони асосии қаҳрамонӣ ба марҳилаи навбатии мусобиқа роҳ ёфт. ҳамчунин дар яке аз ҷолибтарин рақобати ин марҳила منتخب Мексика бо 2 голи беҷавоб тими миллии Эквадорро аз идомаи рақобатҳо маҳрум карда ба марҳилаи ҳаштагниҳоӣ баромад. Голҳои ин рақобатро бошад Хулиан Киньонес ва Раул Хименес ба самар расониданд. Ҳимоятгари марказии дастаи Эквадор дар дақиқаи изофа кардаи нимаи дуюми бозӣ корти сурх гирифт. Бояд қайд кард ки тими منتخب Мексика дар ҷоми ҷаҳон 2026 то ҳол шикаст нахӯрдааст. Ин натиҷаи назар аст ва таърихӣ барои тими миллии Мексика ба ҳисоб меравад.
9: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
10: ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Ай ҳамватан биё. Бозой, то ки шеиру сухан гулфишон шавад. Бо ҳиммати ту боғу чаман гулфишон шавад. Бо заҳмати ту хоки ватан гулфишон шавад. Ай ҳамватан биё. Ай ҷони ман. بیا ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی صدای دوشنبه ترانومگری وطن دوستی و وحدت آفرینی
11: شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن آفری تاجیک شش مقام یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان محصول دسترنج و تخیل هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود هست و خواهد ماند
12: درود به شما شنوندگان گرامی با تمنای تندرستی و طبع بالیده و آرزوی همیشه مخلص شش مقام بیزوال مانتنتون رشد و ترغیب موسیقی کلاسیکی را به مکتب های دوشنبه و خوجند اسفره و اسرفشان بخارا و سمرقند و محل های تاجیک نشینی فرغانه و کوکند تصور کردن دشوار است مکتب های کسبی موسیقی سنتی تاجیک جوهر و انانه های اصلی این هنر را تا به روزهای ما از لحاظ اسلوب و سب نگهداری قایده های خیلی باستانی این صنعت از طریق اصول استاد شاگرد آورده رسانیدن دوره های رشد موسیقی سنتی تاجیک رکن اساسی و پایه فرهنگی موسیقی تاجیک شدند و از این لحاظ نمایندگان روند موسیقی کسبی تاجیک در رشد فرهنگ ملی خدمت ماندگار انجام دادند مفخه و نقش خیلی مهمی موسیقی سنتی تاجیک در روزگار کنونی ما نیز مورد توجه دولت فرهنگ پرورمون و خاصه دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملتمون محترم امام علی رحمان قرار دارد با بالا رفتن فرهنگ موسیقی محض تشکیل مکتبای نوین موسیقی زمینه مساعد فراهم ساخت این دوره مرحله صفتاً نوی غایوی بود که آن را دیگرگونه های اجتماعی تاریخی به میان آوردند. نوابسته از شرایط دشوار سیاسی اجتماعی صده بیستوم، مدنیت موسیقی سنتی تاجیک یک زمره بزرگان را به صحنه تاریخ آورد که محافظ موسیقی سنتی شدند. اگر بابا جلال و بابا غیاس، صادرخان حافظ و زیبا پری، حاجی عبدالعزیز و دامالا حلیم عبادوف و عبدالقادر حافظ رامشگران بزرگی موسیقی سنتی تاجیک در اول قرن گذشته باشند، بابا کل فیضالایف، شاهنظر صاحبوف، فضلالدین شهابوف، معروف خوجا بهادوروف، بای محمد نیازوف، جورابک نبیف و دیگران ادامه بخشان ارزنده انانه های موسیقی سنتی تاجیک در مرحله بعدی گشتند. در رشد مقامخانی همردیف مکتبای دوشنبه، اسفرا، استرفشان، کانی بادام، سهمی مکتب خوجان به نظیر است که در تشکل آن صادرخان حافظ، مرزا عبدالله فیازوف، مکسوجان تنبوری، استاقربان تنبوری، عبدالرسول بایبچه غجکی، آچیل دوتاری، سلیمان قاری، محمد جان بابای تنبوری، محیدین امینزاده، معروف خوجا بهادوروف و دیگران زحمت فراوان کشیدند. در ترغیب و ترویج موسیقی کلاسیکی امروز هنرمندان نواحی سوخت سامی نظرس میگذارند. از زمره آنهاست سید جان کنجایف، سابق راهبر دسته مقامخانی نواحی دلی نواحی ظفرآباد که برای سلیقه بلند آوازخانیش به انسامبل دولتی دریا دعوت کرده شد و امروز در همین دسته هنری با نفوذ فعالیت دارد. شنوندگان گرامی لطفاً صحبت را بشنوید با همین هنرمند که آهنگ های مقامی را در سطح بلند کسبی اجرا میکند.
13: من کنجایف سید جان، آوازخوان انسامبل دریایی کمیته تلویزیون و رادیویی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هستم. با شنوندگان صدای دوشنبه بهترین خوشی های روزگار می خواهم.
12: از منبر بلند صدای دوشنبه با کدام آموزگارانتان عرض سپاس میکنید که در شهرهای شش مقام به شما فاتحه نیک دادند؟
13: اولین استادم پدرم میباشم، کنجایف سنگین بای. باز از استادم پسر تقایم انوربای شاعزیزوف را نامبر میکنم که مرا مجبور میکردند که صنعت نوازندگی را آموزم. اینچنین از استاد بیکوف قایم نظر به حد میندار که به من اساسهای علم موسیقی را آموزاندند.
12: ما با شما زمانی در دسته هنری ناحیه ظفرآباد بودنتان صحبت کرده بودیم. این انسامبل مقامخانی را کی تاسیس داد؟ امروز کدام هنرمندان شناخته دارد؟
13: این دسته هنری را استاد بیکوف قایم نظر سال 2002 تشکیل کردند که آن نوای دل نام دارد. الحال در انسامبل استاد جمانظر کریمبردیف، داداجان امینوف، ملاحت بابای و صاحبجان کنجایف و یکچند هنرمندان دیگر کار میکنند.
12: سید جان، مردم شریف ظفرآباد با کدام ژانر موسیقی مراق بیشتر ظاهر میکنند؟
13: اساسا به ششمخام رغبت بیشتر دارند، اما همدیاران یغنابی ما که مقیمی ظفرآباد شدند فلک میخوانند. جوانان به موسیقی زمانوی شوق دارند، اما ششمخام را دوست میدارند.
12: کدام لحظه های عمر شما برایتان فراموش ناپذیرند؟
13: همان لحظه که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان هنگام سفرشان در ظفرآباد بعد سرود سرودی کلاسیکی و خواندن شهد یک سویتا مرا به نزدشان دعوت کرده صمیمانه حال پرسی کردند و به رئیس کمیته تلویزیون و رادیو پرسش دادند که مرا به پایتخت دعوت کرده به کار در انسامبل دریا تامین کنند. من این نیکی پیشوای فرهنگ پرور ملت را هرگز فراموش نمی کنم.
12: خوشبختی هنرمند را در چی میبینید؟
13: با اندیشه من خوشبختی هنرمند آن است که مردم او را شناسد، سرودهایش را گوش کند، در غم و شادی مردم در پهلوی آنها باشد.
12: کدام آهنگ کلاسیکی را برای شنوندگان صدای دوشنبه اجرا میکنید؟
13: من حافظ شیرازی را بسیار میخوانم و دوست میدارم. یک غزلش را به مخلصان تقدیم میکنم.

0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабинию маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи хирмани роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани роз аз садои душанбе.
2: برنامه خیرمن روز را مستقیم از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک بخش مصلحت. دوستان عزیز، در بخش مصلحت در مورد خصوصیت شفای انگور برایتون معلومات میدیم. همه میدونیم که علاقه انگور پخته رسیده استوده است در بازارهای ما نیز خیلی زیاد است، فراوان است و در اون حوالی که انسان ها پروریش میکنند در تاکزار ها

0: пеширои хавсшавии хунро гирифта ба пешгирии бемории дил мусоидат аст. Инчунин нисонҳое, ки аз дарди нимсара азият мекашанд, субҳи барвақт бояд шарбати омехтанашудаи ангуро нӯшанд, ки хеле фоидабахш аст. ба гуфти мутахассисон, ангур меваи сабуке аст, ки ҳангоми ҳазм нашудани ғизо ва ё дарди меъда сабукӣ меорад. инчунин ба қабзияти шикам низ мусоид буда, дарди рӯдаву меъдаро бартараф месозад. инчунин он хусусияти осон кардани фаъолияти гурдаро доро буда, истеъмоли он ба паст шудани кислотаҳо дар пешобдон мусоидат мекунад. агар бештар ангури ранги равшан дошта истеъмол кунед, оҳиста оҳиста қуми талхадонро нобуд сохта, гурдаро низ тоза мекунад. ангур, ки пешоброн аст, ва рамҳоро низ бартараф мекунад. табибон ба нафароне, ки гирифтори бемории диабети қанд мебошанд, истеъмоли ангурро тавсия намедиҳанд. инчунин нафарони дорои фишор баландӣ хуб мешуд аз истеъмоли пайвастаи он даст кашанд. дар натиҷаи мушоҳидаҳо маълум шудааст, ки истеъмоли ангур хуруҷи бемориҳои такрорёбандаро хеле кам менамояд. мутахассисон муайян намуданд, ки дар таркиби ангур қариб 150 моддаҳое мавҷуд ҳастанд, ки ба организми инсон таъсир мерасонанд. хусусияти шифобахши ангур ба чӣ қадар пухта расидан хусусияти хок ва микроиқлим вобаста аст. истеъмоли як пиёла шарбати ангур дар фасли зимистон ба организм нафъи беандоза дорад. дар шарбати ангур ҳамаи хусусияти шифобахши ангури тару тоза мавҷуд аст. шарбати ангур дорои моддаҳои калий ва пектин буда, ривоҷёби судабандии бофтаҳои узвҳо یعنی اسکلروز را پیشگیری می نماید و همین خاطر متخصصان استعمال این شربت را مصلحت می دهند. اگر شخص هر روز به مقدار کم مویز استعمال نماید، مویز هم محصول انگور است، از سلفه بلغمدار و صفرا خلاصی افته، خاطرش مثل قبلی برقرار می شود. طوری که از وزارت کشاورزی مملکت به ما اطلاع دادن، در خواجگی های جمعوی و دهقانی خیلی боғу тогзорҳо мавҷуд аст, нав бунёд гардидааст. инчунин дар тогзорҳои куна, ки хеле ангурҳо онҷо низ парвариш меёфтанд, аз нав барқарор карда шуданд ва тогпарварӣ яке аз соҳаҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, таърихи ҳазорсоларо дар бар мегирад. باید بگیم که در مملکت بیشتر از 190 نو نمودی گوناگونی محلی و زیاده از 30 نوی انترودوکسیونی یعنی وارداتی انگور پروریش می شود. انگور رستنی بسیار ساله بوده، میوه آن نه تنها در نمودی تر و تازه بلکه در نمودی خوشکانیده شده و محصولات کارکرد صنعتی استفاده برده می شود که برای سلامتی انسان خیلی مفید می باشد. خصوصیت دیگری انگور آن است که یک چند نوی آن را در سرخانه ها و جای مخصوص مدت 6-7 ماه از اکتبر تا ماهی مه نگاه داشتن ممکن است و این برای با غذای سر ویتامین تامین نمودنی احالی مسایدت میکنند. میوه و برگ تاگ را در تیار کردن زیاده از 100 نامگوی تعام و محصولات صنعتی استفاده میبرند. در صناعت خوراکواری میوه انگور همچون اشیای خام برای تیار کردن افشوره، نوشاکی های بسپیرت و شراب های گوناگون استفاده میشود. شنوندای عزیز، این بود بخشی مسئلت که در مورد خصوصیت شفای انگور با شما معلومات دادیم. با شنوندن یک سرود برنامه را ادامه می دهیم.
1: ای صدا، تو پرتوی شهری منی، از تو من پیغام دوستی می برم. از دوشنبه تا بختوان، سغدمو که زرنیسار، توشه وحدت بدخشان می برم. صدای دوشنبه، صدای دیل هر یک هموطن است.